0: nothing in you moves your galactic.
1: Ta dig tillbaka till hur det var, det var krav på skills. Nu är det någon från samma sak, det de vill ha i bild. Det ger mig chills, men vet att toppen finns. I am in it.